En kropp med to rygger. Resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær. Mens himmelen står og lener seg over deg, så vakker du er. Så vakker du er. Du er som en klode inne i sjelen min, er du. Så vakker som livet selv. Og dobbelt så kjær. Så vakker du er.

Du er som en klode inn i sjel min, er du så vakker som livet selv, og dobbelt så kjær, så vakker du.